O milenită cu cență. O nouă filmscă aventură. Patronii șepi. Dinofilm. Wow. Od 6 august. V Cineplex. 89.1 Live Radio. Live Radio. Live Radio.